0: Lokala nyheter i Ålands Radio. Varje vardag från 5:00 i 7:00 på morgonen till 5:00 i 8:00 på kvällen.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo.